0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Sofi Novindri, susah lupakan. Srina Arija, cinta.

0: Mike Mohede, terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Sofi Novindri, susah lupakan. Kenangan indah selalu.